Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, dragi ljudi. 7 je časova i 18 minuta. Četvrtak je osvanuo, 8. oktobarski dan. Dobro jutro vam želi jutarnja ekipa sa talasa Radija Laktaši. Evo, novi je dan. I rekao bih, iako svaki počinje na sličan način, apsolutno nijedan ne donosi baš istu priču, niti je nalik ovom prethodnom. Nekome je, siguran sam, ovo jutro početak nekog važnog početka, da tako kažemo, nekome dan u kojem treba donijeti možda neke važne odluke. Neko danas čeka dobru vijest, neko lošu. Susreti, izazovi i ko zna koji razlozi da kažete danas će biti dobro. I neka bude dobro, mi ćemo se potruditi s naše strane da bude dobro, a ono što možemo učiniti za vas jeste da vam izmamimo osmijeh na lice dobrim playlistama, dobrim hitovima koje su i ovoga jutra vaš saputnik u novom radnom danu. Nekad je najvažnije stvari pogledati onako sa optimizmom i jednostavno nije floskula ona stara, narodna, kakve su ti misli, takav ti je život, pa dajte onda da krenemo pozitivno, nasmijano, vedro, lepršavo i da se polako, ali sigurno radujemo vikendu, odnosno prvo petku, a onda svakako slobodnim danima koji su pred nama. Danas izuzetno, rekao bih, interesantno vrijeme, to ćete naravno poslušati u našoj vremenskoj prognozi, ali evo, kratko da vas informišem, još danas će na cijelim regionom biti stabilno, u drugom dijelu dana očekuje se postepeno pogoršanje, od petka slijedi zahlađenje i sve je izvjesnija sekundarna ciklogeneza, ja sad nemam pojma šta to znači, vjerovatno nešto važno, koja za vikend može donijeti i konkretniju kišu. Nestabilno uz povremenu kišu ostaje i do nedjelje, dok će temperature postati prave jesenje, povremeno čak i ispod prosjeka, kažu meteorolozi. Eto, zato ovo jutro ostavljamo otvorenim za sve ono što donosi novi dan, za informacije koje treba da znate, za ljude koje treba da čujete, za muziku koju volite i priče koje će obilježiti dan pred nama. Ja sam Ognjen, to vjerujem da već znate, a vi slušate jutarnji program Radija Laktaši i to sam siguran, potpuno siguran da već znate. Do 14 časova zajedno smo na 90,3 FM i DAB Plus sistemu. Počinjemo, dragi ljudi, Dodi leđa o leđa poručuje Željko Joksimović, a onda se čujemo sa vremenskom prognozom, odnosno njenim detaljima.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Маркетинг. Радио Лакташи. Маркетинг Радио Лакташи. Реклама која ради за вас. Слушај, памти и уживај. 051-533-269.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800-202-53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Sobi, jesi ti radio?

Laži druge, pa nek misle da su posebni. Ti možda lakše oprostiš na kraj.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki

Hit dana Radija Laktaši. Vi ste na talasu Radija Laktaši i ovog 8. oktobarskog jutra, odnosno dana, 10 časova 44 minuta. Proteklih 60 minuta birali ste hit dana, glasali ste između Nine Badrić u duetu sa Frajlama, odnosno cover njenog velikog, možda čak i najvećeg hita Ja za ljubav neću moliti, a nakon toga slušali smo i grupu Luna Dupla Škorpija. Simpatije su ovoga jutra otišle za Ninu Badrić i Ja za ljubav neću moliti. To je hit dana 8. oktobra i u njemu upravo ovog trenutka možemo uživati.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

potpuno normalno. A gladan znoj mi klizim iz vrat. Kaži mi gde smo,

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800-202-53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Novi ritam našeg grada.
1: Fudbaleri Laktaša će u subotu 10. oktobra u okviru 10. kola Prve lige Republike Srpske ugostiti ekipu fudbalskog kluba Omarska, a susret na gradskom stadionu u Laktašima počinje u 15 časova. Pred domaćom publikom ekipa Laktaša želi da nastavi sa dobrim igrama i upiše novu važnu pobjedu u prvenstvenoj trci. Iz kluba pozivaju navijače da u što većem broju dođu na stadion i podrže domaću ekipu.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Fudbaleri Laktaša će u subotu 10. oktobra u okviru 10. kola Prve lige Republike Srpske ugostiti ekipu fudbalskog kluba Omarska, a susret na gradskom stadionu u Laktašima počinje u 15 časova. Pred domaćom publikom ekipa Laktaša želi da nastavi sa dobrim igrama i upiše novu važnu pobjedu u prvenstvenoj trci. Iz kluba pozivaju navijače da u što većem broju dođu na stadion i podrže domaću ekipu.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis. Da raste i razvija se posao. Jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Dobro nam došli!

svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Lica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Goode.

neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.